Goedemiddag. Cultureel en muzikaal verbindend. BNL, BNL, BNL, BNL.